вами у пісню, моя любові. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тобі піваємо у пісню, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому є всі мої снові немирні.